Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ej, jače, mani, jače! Tu, rakidama, dama, se, mrakidama, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi, dibi